Jesus. Ewurade de waya we sane bra wo. Ewurade ama wa nwu. Wa ma woni ma nwu ase. Wo sira na ewurade de bra wo. Wa kwantuo no de bra wo oye ni ye. My sister. Ye asai mu. Enuna ewurade fa ye ni ye. Na de achiri no. No wa fa se ni ye ama wo.